0: 的门打开。
1: 干妈的加倍！
2: Awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Ah, pandai awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?